哎呀，各位，我是个伊哈，我跟侬解释，就是个这个伊哈，马斯蒂麦阿格诺多文解释机 ，Witko， 哎呀 ，Wido Medvedo， 的还有 Second Annual Marlon Cowboy Memorial Basketball Tournament， 阿格诺伊哈 ，July 9th to 10th， 那这这解释个，但我个这个都是，阿格他一把这个人哈 ，Medvano 这个。Esko gan ni ayun ispisa, hagot tayo sa pawitan o gawin yung dumedway aga o dito siya washkagnas sa gan basketball ha medwano chika awi wi ay unji sa mastis tiyan o gaya wens wa wi tredo ga medwedo o dito siya washkagnas kaya udet skodo stets ay agun o ay ha nisht namesha jishigaja bihim yim heo jishigaja agun jishpistok na medwano ch aga guya medwedo bajmon